diserahin no sayuwati panggihin titiang cokori dewo ngedek lang toyan panon naratu becekang becekang kayu nek.

manggihin sungkan nek kadhe sampun iki titiang kang manah yen sampun gelem meteko ya kerasa tenu madi dados manusa tenados jatmo rasane tawantah kadhe sampun iki.